ljuba što te ne kazala. Podeve se fajno ljubko, podeve, podeve. Jak ti hori veselenki, kude mi hodile? Oj, kude mi pohodile, v žabene hodite.